آپ ملایا تُو دریاؤ سب تجھ ہی ماہے تجھ بن دوجا کوئی ناہے جی جنت سب تیرا کھیل وجوگ مل وچھڑیا سنجوگی میل جسنو تُو جانا ہے سوئی جن جان ہر گن سد ہی آکھ وکھان جن ہر سیویا تین سکھ پایا سہجے ہی ہر نام سمایا تُو آپے کرتا تیرا کیا سب ہوئے تُد بن دوجا آور نہ کوئے تُو کر کر ویکھا ہے جان ہے سوئے جن نانک گرمکھ پرگٹ ہوئے آسا محلہ پہلا تِت سرورڑے پہیلے نواسا پانی پاو کو تن ہے کیا پنکج موہ پاگ نہیں چالے ہم دیکھا تہ ڈوبی الے من ایک نہ چیتس موڑ منا